0: زبرطوه
1: همزه وطيش اطوى زبرطوه
0: اطوى
1: اطوى
0: اطوى
1: اطوى
0: اطوى
1: اطوى
0: همزه وزبر او وزبرطوه
1: همزه